36 18 20 0591 36 18 20 36 18 20 me bobiem we ye sunyan for mo amu sunyan techimai brekum ene ne mpotem wo no jana be ne fiada monsum nhia apostle philip ebi kra na make say wo sunyan hwa asase bi da ba bia mo betime di amayen me ka se fache ye da bi me pese odi asase me ka se papa me se me di asase che mo na afi da che wu no obebi asole aba se asase no me na na dia ma me dia ntimo fa ya dia me na mumbu asole da na da bi ye pese future problem no ha no credit so for ye ba ko ye hu bia bi won ma wo na bi unim nyame ade beba for de se bi da che wa twam 100 years nyame ato ne sa fro na wu no ona na bi ono wabodam asole abe ka se obo amena na na de ma me de me fa ma ye busun japade de bi ande onya de ma ye obi anim se me na na ne ton ye ana me ma me ne ton na afri wo patroje uu sunyane a mi si fiada apostle mra ho eti by anopa 6 o'clock no odru sunyane one mo me bom pa ye no ne mo fa adwen tu uu sunyane nko a je number ne fra apostle sia aye 0591 aha no abo 36 18 20 36 18 20 good nyamin shaw me patcho saji eye kofodi anso so de no ti kofodi anso de na ni pastor priest ti mo amwo kofodi a suhum ena nkoko osino ani ne potem wo nyam patcho je nyam mo ben ano ye pastor priest number ono wo ba kofodi fiada no pa mo nyina mo nhia na mo so mo ne ne mo a mo ne pastor priest nhia na ye hunu se me be se nko be ba no obebe fia da nwumle no na nko be ka che se daddy ye hie busuafo ni ye nya hanom ti me pa cho ye kokofu di adabe ni a soja ne di abaho den den den de pa ni de tu a to den de lu kokofu di aho me pa cho je pastor priest number so kokofu di anko a je je je e ye 05 56 me bobi 0556 afibo 566 no abo 346 me se bobi 0556 aha no abo 566 346 me se bo number ni bi 0556 aha no abo 566 346 566 346 we ye mo am wo ko fodi ano na mbe timi afre number pastor praise yeah, ono so beba ho Friday no ne mo shi abe bom pae na mo fa dwen obeba no nche se daddy ana ko fodi afo nyama ayo e de ja de mu den den den ye mra ko fodi aso ma mafi afi de mo mo wan ye timi nye lasia na ye pese ye na e kwan am men because ye nya good ayi bia nyam me afi ahun nyim ne mo a afi de twa to cry tema tema de twa to cry tema tema so so mu am mu boya na mu frefre mi free pram pram do we nya efie nya ashaman eje ikwadwo Gulf City community 1 community 2 community 12 community 25 sai 14 nene mpotem wo nyina patcho wo so je number we ye pastor idi pastor edward pastor idi ono so ye tema ono so ba wo fiada mo mfre no me se na dwema mfre ya me ya adomo a ochina no pa no afre na ya mount direction no na afiwo mo no akasa na ifiada no temafo so mo shea pastor edi eno so so number ne jenan ten ten na metama so aye 0201 temafo mo nyina number 0201 no abo 67 afibo 9960 yeah 0201 67 99 60 0201 67 99 60